Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Светото Евангелие е уникална книга и заради това, че е обърнала към Господа хиляди и хиляди будни синове и дъщери, в това число 40 хиляди японци, които след като са чули Светото Евангелието от свидетел Николай Японски, са повярвали в Исуса Христа. Знаменателно е, че първият, който е повярвал в Исуса Христа от страната на изгряващото слънце, това е бил един човек, който искал да го убие, защото го е читал за руски шпионин. Но когато е чул сладките евангелски слова на Господ Исуса Христа, неговото сърце се е обърнало и той е повярвал в Исуса Христа. Светото Евангелие е обърнало живота на милиони и на милиони хора. Неговото четене или слушане помага на всеки. На безпътните им сочи истинският и верен път. То дори се чете за успокоение душите на нашите покойници. То ни дава мирогледа в живота. Особено място в Светото четири Евангелия заемат Христовите притчи. Те са около 70 и една на брой. Като притчата за милостивия самарянин, притчата за блудния син са най-хубавите и най-прекрасните. Би ги нарекал царът и царицата на Христовите притчи. И сега ще прочетеме и ще изтълкуваме с Божия помощ притчата за блудния син, която светите отци си е нарекли Евангелие в Евангелието.

Един човек имаше двама сина, започва тази притча. Човекът, баща, това е Бог Отец. Двамата сина в исторически план са еврейският и езическият народи. В частен план това са мнимите праведници и каещите се грешници, които по-лесно се спасяват в Господ. И по-младият от тях рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. По-старият син изобразява еврейският народ. По-младият – езическите народи. Можете да си представите каква голяма тъга е изпитал бащата, когато е разбрал, че един от синовете му иска да се отдели от него и да напусне бащини.

има. Едни повече, други по-малко, според както Бог определи. Далечната страна, в която е тишал младият син, блудният син, това е страната на греха. И там прахоса имота си. Когато човек напусне бащиния си дом, когато човек напусне църквата, той разпилява всички Божии дарове. Как? Като живееше разпътно, като живееше блудно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна. И той изпадна в нужда. Рано или късно, хората, които са се отдалечили от Бога, които са напуснали църквата, катастрофират в живота. Те изпадат в голяма нужда. И вече никой не може да им помогне. Освен ако не са забравили пътя към бащиния дом. Както ще направи блудния син, слава Богу. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда. И отиде да се пристави у едного от жителите на оная страна. Господаря на оная страна. На страната на греха, който господар е дяволът. Страшно е човек да попадне вече в ръцете на дявола и да започне да служи на дявола, както това наблюдаваме в младия син. А той го прати по земите си да пасе свине. Пасенето на свине, според свидетелци, това е възпитаването в нас на пороци, на страсти. Пасенето, храненето на злото, на злите сили в нас. И той бе петимен да изпълни корема си с рожкове. Това са вид жилади, с които се хранят свинете. Що свинете ядяха, но никой не му даваше. Сега блудният син е напрага на отчаянието. Но в този момент, слава Богу, той ще си спомни за напуснатия бащин дом. А като даде в себе си реч, колко наемници обаща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам. Тоест, дори слугите в бащини ми дом са нахранени, напоени и не са лишени от нищо. Под наемници в случая трябва да разбираме оглашените, готвещите се за светото кръщение. И като дойде в себе си рече, колко наемници обаща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам, ще стана и ще отида при баща си и ще му река, татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си. Това решава да стори блудният син. Но не всякога благочестивото решение се изпълнява. Понякога човек иска да скъса с греховния си живот. Той чувства, че не живее както подобава. Съвестта му го изобличава и въпреки това не намира сили да преустанови този свой лош живот. И тогава, разбира се, пак трябва да се обърне към помощ, към Господа. И не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си. Слава Богу! Блудният син не само решава да отиде в бащния си дом и да поиска прошка, но той и тръгва. Той изпълнява решението си. А през това време баща му го чака. Той е излизал всеки ден, слагал е длан на челото си и с старческия си помръква зор е гледал, гледал в далечината, дали не се задава неговия блуден син, който той не е престанал да го обича. И бащинато му сърце не го е излъгало. Един ден той вижда сина си и още отдалече разбира, че това е той. И станата отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля.

като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. Можете да си представите каква гледка е представлявал блудният син, когато се е завръщал. Когато е отивал, когато си е заминал от бащиния дом и когато се е връщал. Когато той е заминал от бащиния си дом, е бил облечен много добре. Когато се е завръщал бащиния си дом, е бил късан, целият в дрипи, отслабнал. Но баща му не вижда дрипите, а гледа в сина си. И той се радва. И той бърза да скъси това разстояние между себе си и сина си. И хуква да го посрещне. Защото, когато човек реши да се обърне към Господа, когато човек да реши да направи една крачка към Господа, Господ прави 10 крачки към него. И срещата става. Срещата на спасението, на радостта се осъществява. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. Виждате какъв добър баща. А какви сме ние понякога бащите? Когато видиме сина си, детето си в такъв жалък вид, ние често пъти си изпълваме с гняв. Започваме да хулиме собствените си деца и да крещиме как не те е срам, как допуснеш да направиш това и това. Ето такъв вселюбящ баща е нашият небесен отец. А синът му рече: Татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Тук бащата го прекъсва. Той не иска да слуша такива слова от сина си. Той бърза да го приеме и да го възстанови в неговото синовно достоинство. За него е достатъчно, че синът му се е завърнал при него жив и здрав и че е поискал прошка. И бащата рече на слугите си, на ангелите, на светиите: изнесете най-хубавата премяна и го облечете. И дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете. Падокарайте и заколете огоеното теле. Нека ядем и се веселим, защото той е мой син, мъртъв беше и оживя. Изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. Ето това веселие е веселието на църквата при покаянието на всеки един грешник. Веселие, сватба, в която взимат участие и Света Богородица, и светиите, и ангелите. Защото за един разкаял се грешник бива много по-голяма радост на небесата, отколкото за всички праведници, които нямат нужда от покаянието. Църквата, домът е в радост и в възторг. Всички се веселят, с изключение на една единствена, черна, неблагодарна душа. И тази душа е душата на брата, народният брат на завърналият се блуден син, на по-големият син, на милосърдният баща. А по-старият му син беше на нива. Тоест, по-стария му син, еврейският народ, е бил на нива да работи, да печели, да трупа богатство. И навръщане, когато наближи до къщи, чу песни и игри. И като повика едного от слугите, попита го: що е това? Той му рече: брат ти си дойде и баща ти заклал огоеното теле, защото го прие здрав. Би следвало да очакваме, че стария син ще се зарадва, че ще хукне в дома си, ще прегърне завърнали му се брат, двамата ще се обцелуват след тази дълга раздяла. Но уви, това не става. Злото, завистта на този нещастен човек му е попречила и той остава навън, извън къщата, извън тържеството. И даже
продължава свещения писател. Той се разсърди и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеш. Колко милосърден, колко търпелив е бащата. Той излиза, кани го. Но той упорито стои и не иска да влезе. И той упорито стои и не иска да влиза вече повече от 2000-летия. Еврейският не повярвал народ. Не повярвалите в Бога. И нашия милостив небесен Отец Бог продължава да кани евреите, неверниците, да влезат в къщата, т.е. да приемат кръщение, да повярват в Исуса Христа, да станат участници в вечния живот. И така ще бъде до последният ден и час от съществуването на този век, който възволежи. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не престъпих. И мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си. Какъв тон на син към неговия баща. Какво непочтително отношение. И всички тези думи, които той изговаря, са една груба лъжа, която е продиктувана единствено от неговото злобно сърце. Злобата си сега той обръща към по-малкия си брат. А като дойде тоя ти син, не му споменава даже името. Защото човек, когато мрази някого, той не го споменава по име, защото това име се дава при кръщението, то е благодатно име. Тоя ти син. Следва и осъждането. Който прахоса имота ти с блудници. Че ти откъде знаеш, че той е прахосал имота с блудници? Ти още не си научил как брат ти е прекарал през това време живота си и бързаш да осъждаш. Който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла огоеното теле. И вижте търпението на бащата. Вижте крутостта и благостта на бащата, който имаше право в този момент да му даде, да разбере, да приложи строги мерки към него и да му каже какъв е този тон, защо ми държиш такъв тон. Не! Бащата мълчи. Бащата не е напуснал крутостта си. Бащата продължава да го уговаря. А той му рече: чедо, ти винаги си с мене и всичко мое е твое. А трябваше да се зарадваме и развеселим за това, че той ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери.

0: Човек, когато загуби способността да се радва заради обърналия се, заради покаяли се, той се приближава до бесовете. Той загубва своя човешки образ и от богоподобен започва да се бесоуподобява. Всички сме блудни синове. И не това е страшното. Страшното е това. Бидейки блудни синове, да решиме да останеме в далечната страна и никога да не се завърнеме при нашият Небесен Отец, който чака всеки един от нас. И блудните синове умеят да се молят на Господа така, че Той няма как да не чуе тяхната молитва. Господи, вярвам, че Ти съществуваш. Вярвам, че Ти си вечен, всемъдър, всеблаг и всичко вършиш от любов към Твоето творение. Вярвам в Тебе така, както учи Православната църква. Вярвам в Твоя благ промисъл и за всичко в моя живот прославям Твоето име. За всичко в живота на моите близки Ти благодаря и Те величая. За всичко, което проистича в света, прекланям колене пред Твоята свята воля. Вярвам в Теб, когато съм в добро здраве и благоденствие и Те величая. Вярвам в Теб, когато боледувам и съм в немощ и беднота и Ти благодаря. Вярвам, когато съм в радост. Вярвам, когато съм в скърби. Вярвам, когато съм в чест и достоинство. Вярвам, когато съм в презрение и ме гонят. Вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Господи, когато падам, вдигни ме. Господи, когато се превъзнасям, смири ме. Господи, когато устата ми говорят лъжа, направи ме ням и безгласен. Господи, когато очите ми се превъзтяват от красотите на Тоя век, услепи ме. Господи, когато ушите ми слушат нечисти слова, оглуши ме. Господи, когато ръцете ми посягат към зло, отсечи ги. Господи, когато нозете ми бързат към беззакония, препани ме. Иисусе, когато умът ми е хвъркнал нагоре, свали го в подножието на Твоя голготски кръст. Иисусе, когато сърцето ми се прехласне по някоя тленна красота, пробуди го със стрелата на Твоята божествена любов. Само Теб искам да обичам. Само за Теб искам да мисля. Само Твоята воля желая да изпълнявам. Само Твой искам да бъда. Ти, Господи, си всичко, аз нищо. Ти си силен, аз слаб. Ти си велик, аз мерзък. Ти си най-прекрасният, аз най-грозният. Бъди сила в моята немощ, път в моето безпътие, истина в моята заблуда. Бъди живот в моята смърт, бъди отрада в моята скръб, бъди светлина в моя мрак. Научи ме да обичам враговете си. Това е молитвата на блудният и син. И по-добре блудни, но каещи си синове, отколкото ними праведници, но издигнали носовете си да урат небето.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Светото Евангелие е уникална книга и заради това, че е обърнала към Господа хиляди и хиляди будни синове и дъщери, в това число 40 хиляди японци, които след като са чули Светото Евангелието от свидетел Николай Японски, са повярвали в Исуса Христа. Знаменателно е, че първият, който е повярвал в Исуса Христа от страната на изгряващото слънце, това е бил един човек, който искал да го убие, защото го е читал за руски шпионин. Но когато е чул сладките евангелски слова на Господ Исуса Христа, неговото сърце се е обърнало и той е повярвал в Исуса Христа. Светото Евангелие е обърнало живота на милиони и на милиони хора. Неговото четене или слушане помага на всеки. На безпътните им сочи истинският и верен път. То дори се чете за успокоение душите на нашите покойници. То ни дава мирогледа в живота. Особено място в Светото четири Евангелия заемат Христовите притчи. Те са около 70 и една на брой. Като притчата за милостивия самарянин, притчата за блудния син са най-хубавите и най-прекрасните. Би ги нарекал царът и царицата на Христовите притчи. И сега ще прочетеме и ще изтълкуваме с Божия помощ притчата за блудния син, която светите отци си е нарекли Евангелие в Евангелието.

Един човек имаше двама сина, започва тази притча. Човекът, баща, това е Бог Отец. Двамата сина в исторически план са еврейският и езическият народи. В частен план това са мнимите праведници и каещите се грешници, които по-лесно се спасяват в Господа. И по-младият от тях рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. По-старият син изобразява еврейският народ. По-младият – езическите народи. Можете да си представите каква голяма тъга е изпитал бащата, когато е разбрал, че един от синовете му иска да се отдели от него и да напусне бащиния си дом. Но той е решил да изпълни неразумната воля на по-малкият си син. И по-младият от тях рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоса имота си, като живееше разпътно. Имота на бащата, това са Божите дарове, които всеки човек има. Едни повече, други по-малко, според както Бог определи. Далечната страна, в която е тишал младият син, блудният син, това е страната на греха. И там прахоса имота си. Когато човек напусне бащиния си дом, когато човек напусне църквата, той разпилява всички Божии дарове. Как? Като живееше разпътно, като живееше блудно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна. И той изпадна в нужда. Рано или късно, хората, които са се отдалечили от Бога, които са напуснали църквата, катастрофират в живота. Те изпадат в голяма нужда. И вече никой не може да им помогне. Освен ако не са забравили пътя към бащиния дом. Както ще направи блудния син, слава Богу. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда. И отиде да се пристави у едного от жителите на оная страна. Господаря на оная страна. На страната на греха, който господар е дяволът. Страшно е човек да попадне вече в ръцете на дявола и да започне да служи на дявола, както това наблюдаваме в младия син. А той го прати по земите си да пасе свине. Пасенето на свине, според свидетелци, това е възпитаването в нас на пороци, на страсти. Пасенето, храненето на злото, на злите сили в нас. И той бе петимен да изпълни корема си с рошкове. Това са вид жилади, с които се хранят свинете. Що свинете ядяха, но никой не му даваше. Сега блудният син е на прага на отчаянието. Но в този момент, слава Богу, той ще си спомни за напуснатия бащин дом. А като даде в себе си реч: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам. Тоест, дори слугите в бащиния ми дом са нахранени, напоени и не са лишени от нищо. Под наемници в случая трябва да разбираме оглашените, готвещите се за Светото кръщение. И като даде в себе си рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: Татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си.
Това решава да стори будният син. Но не всякога благочестивото решение се изпълнява. Понякога човек иска да скъса с греховния си живот. Той чувства, че не живее както подобава. Съвестта му го изобличава и въпреки това не намира сили да преустанови този свой лош живот. И тогава, разбира се, пак трябва да се обърне към помощ, към Господа. И не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си. Слава Богу! Будният син не само решава да отиде в бащния си дом и да поиска прошка, но той и тръгва. Той изпълнява решението си. А през това време баща му го чака. Той е излизал всеки ден, слагал е длан на челото си и с старческия си помръква зор е гледал в далечината, дали не се задава неговия блуден син, който той не е престанал да го обича. И бащинто му сърце не го е излъгало. Един ден той вижда сина си и още отдалече разбира, че това е той. И станата отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. И като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. Можете да си представите каква гледка е представлявал будният син, когато се е завръщал. Когато е отивал, когато си е заминал от бащиния дом и когато се е връщал. Когато той е заминал от бащиния си дом, е бил облечен много добре. Когато се е завръщал бащиния си дом, е бил късен, целият в дрипи, отслабнал. Но баща му не вижда дрипите, а гледа в сина си. И той се радва. И той бърза да скъси това разстояние между себе си и сина си. И хуква да го посрещне. Защото, когато човек реши да се обърне към Господа, когато човек да реши да направи една крачка към Господа, Господ прави 10 крачки към него. И срещата става. Срещата на спасението, на радостта се осъществява. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. Виждате какъв добър баща. А какви сме ние понякога бащите? Когато видиме сина си, детето си в такъв жалък вид, ние често пъти се изпълваме с гняв. Започваме да хулиме собствените си деца и да крещиме как не те е срам, как допусна да направиш това и това. Ето такъв вселюбящ баща е нашият небесен отец. А синът му рече: Татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Тук бащата го прекъсва. Той не иска да слуша такива

син мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. Ето това веселие е веселието на църквата при покаянието на всеки един грешник. Веселие, сватба, в която взимат участие и Света Богородица, и светиите, и ангелите. Защото за един разкава се грешник бива много по-голяма радост на небесата, отколкото за всички праведници, които нямат нужда от покаянието. Църквата, домът е в радост и в възторг. Всички се веселят, с изключение на една единствена, черна, неблагодарна душа. И тази душа е душата на брата, на родният брат, на завърналият се блуден син, на по-големият син, на милосърдният баща. А по-старият му син беше на нива. Тоест, по-стария му син, еврейският народ, е бил на нива да работи, да печели, да трупа богатство. И навръщане, когато наближи до къщи, чу песни и игри. И като повика едного от слугите, попита го: «Що е това?» Той му рече: «Брат ти си дойде и баща ти заклал гоеното теле, защото го прие здрав». Би следвало да очакваме, че стария син ще се зарадва, че ще хукне в дома си, ще прегърне завърнали му се брат, двамата ще се обцелуват след тази дълга раздяла. Но уви, това не става. Злото, завистта на този нещастен човек му е попречила и той остава навън, извън къщата, извън тържеството. И даже продължава свещеният писател: той се разсърди и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Колко милосърден, колко търпелив е бащата. Той излиза, кани го. Но той упорито стои и не иска да влезе. И той упорито стои и не иска да влиза вече повече от 2000-летия. Еврейският не повярвал народ. Не повярвалите в Бога. И нашия милостив небесен Отец Бог продължава да кани евреите, неверниците, да влезат в къщата, т.е. да приемат кръщение, да повярват в Исуса Христа, да станат участници в вечния живот. И така ще бъде до последният ден и час от съществуването на този век, който възво лежи. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не престъпих. И мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си. Какъв тон на син към неговия баща. Какво непочтително отношение. И всички тези думи, които той изговаря, са една груба лъжа, която е продиктувана единствено от неговото злобно сърце. Злобата си сега той обръща към по-малкия си брат. А като дойде тоя ти син, не му споменава даже името. Защото човек, когато мрази някого, той не го споменава по име, защото това име се дава при кръщението, то е благодатно име. Тоя ти син. Следва и осъждането. Който прахоса имота ти с блудници. Че ти откъде знаеш, че той е прахосал имота с блудници? Ти още не си научил как брат ти е прекарал през това време живота си и бързаш да осъждаш. Който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла огоеното теле. И вижте търпението на бащата. Вижте крутостта и благостта на бащата, който имаше право в този момент да му даде, да разбере, да приложи строги мерки към него и да му каже какъв е този тон, защо

ми държиш такъв тон? Не! Бащата мълчи. Бащата не е напуснал крутостта си. Бащата продължава да го уговаря. А той му рече: Чедо, ти винаги си с мене. И всичко мое е твое. А трябваше да се зарадваме и развеселим за това, че твоя ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери.

0: Човек, когато загуби способността да се радва заради обърналия се, заради покаяли се, той се приближава до бесовете. Той загубва своя човешки образ и от богоподобен започва да се бесоуподобява. Всички сме блудни синове. И не това е страшното. Страшното е това. Бидейки блудни синове, да решиме да останем в далечната страна и никога да не се завърнем при нашия Небесен Отец, който чака всеки един от нас. И блудните синове умеят да се молят на Господа така, че Той няма как да не чуе тяхната молитва. Господи, вярвам, че Ти съществуваш. Вярвам, че Ти си вечен, всемъдър, всеблаг и всичко вършиш от любов към Твоето творение. Вярвам в Тебе така, както учи Православната църква. Вярвам в Твоя благ промисъл и за всичко в моя живот прославям Твоето име. За всичко в живота на моите близки Ти благодаря и Те величая. За всичко, което проистича в света, прекланям колене пред Твоята свята воля. Вярвам в Теб, когато съм в добро здраве и благоденствие и Те величая. Вярвам в Теб, когато боледувам и съм в немощ и беднота и Ти благодаря. Вярвам, когато съм в радост. Вярвам, когато съм в скърби. Вярвам, когато съм в чест и достоинство. Вярвам, когато съм в презрение и ме гонят. Вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Господи, когато падам, вдигни ме. Господи, когато се превъзнасям, смири ме. Господи, когато устата ми говорят лъжа, направи ме ням и безгласен. Господи, когато очите ми се превъзтяват от красотите на тоя век, ослепи ме. Господи, когато ушите ми слушат нечисти слова, оглуши ме. Господи, когато ръцете ми посягат към зло, отсечи ги. Господи, когато нозете ми бързат към беззакония, препани ме. Иисусе, когато умът ми е хвъркнал нагоре, свали го в подножието на Твоя голготски кръст. Иисусе, когато сърцето ми се прехласне по някоя тленна красота, пробуди го със стрелата на Твоята божествена любов. Само Теб искам да обичам. Само за Теб искам да мисля. Само Твоята воля желая да изпълнявам. Само Твой искам да бъда. Ти, Господи, си всичко, аз нищо. Ти си силен, аз слаб. Ти си велик, аз мерзък. Ти си най-прекрасният, аз най-грозният. Бъди сила в моята немощ, път в моето безпътие, истина в моята заблуда. Бъди живот в моята смърт. Бъди отрада в моята скръб. Бъди светлина в моя мрак. Научи ме да обичам враговете си. Това е молитвата на блудният син. И по-добре блудни, но каещи си синове, отколкото ними праведници, но издигнали носовете си да урат небето.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!